0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedap.